0: ngay thử rin nèo xa yom yi. Nhi xin kì, rán lô tèm yom mạc rì, bì chinh lop chung xie, chung chung hát chung xie nè, nà lô ngươi gu thung mẹ bà. Khe chinh mạc rì, thử rin nèo xu, nhé rán nhung tò nèo xa u. Ngay nhìn cho vai trở trừ, thác chung thu rì là, thử tò nà lì, ngươi gu ya yung kử tà.
1: Yung mạc rì, nhé rán ngay nhung tò,
0: nà rán nhung tò tù nhàng tư yì. Mà xe gà lì khe mì tù. Nhìn đá rì xì tử rên à, lop chung xe tiên hù rì bà. Gặp rì xì lì nhẹ dư xào rì, xung rì xào rì bà. Rai kè mà xàm à. Trang gù xìa nà. Khi ràng chù nà nè, mà dù yè chàng gà rì mù tì chì tù, bò lì mông gù chè tiên yò rì bà. Đi nhẹ chè wè bì rì. Mù nè yì. Tà trì xù, ràng đà chì rì mì rì xì tì mì, ngà thù tò ngà rè nè bà yò yò rò yì. Rù yì tà.